שהוא הרמי תאזין אוס קלאס אמסי צ'ום אשי עוצנה בת חטא וירצה סיטרוי פסלום מוקי קרגס וירצקי אמדרסור וירוס פנטס וירצה גליס וירצקי מרדיס וירצה סאטק מלסקה גנדופס מזרית וירצה צ'ומת עוצנה בפסם סחולס וירצקי סונט קאוסק מחולות שיט.